0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
1: Let's go, girls.